0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, abel po nung syagin.
0: Again. Again. Again.
2: Exciting.